استاد ہنسراج ہنس دی آواز چ ہن تسی سن رہے سی صوفیانہ کلام اسی آکاشوانی تی جلندر کیندر تو بول رہے ہیں ایس ویلے شام دے 4:30 بجے نے آہوں سربن کرتے ہیں شری دربار صاحب امرتسر تو شبد کیرتن دا سدھا پرسارن